Wa, ne si kiha tue kakini nakamona, kuin ensi eski majuekwe, kuitta sitte ehekwe, juhko ne taipena, kikaa puunu eikä niivahteen.

Nej nähä en ikäni, puhdin esimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuun, niin nähä nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että...